0: Вишен Спонс келген ұшырлар қарсақ, үміттейді бүгін нәді дейхала базыры ба, деп абай Айжан Гүлмалым еллап декен. Бүген Хоңянчы біліміз шишан тарапты дейхала базыры ба екен, жұма үміт, мүштарап ләк бер пақсыңыз боғы дек. Кәңгі баландайды үшті пақ елі, тозшан түт көчедің чоң базарғы келгіше раван шекен дейді. 2010 жылның Honda Civic машины бек пақы сетіп әтмек жетім ұқанчы бұл бұла, деп сіз азыр тұрсын жаңыстамға. Yollab qoydum ha bahalısı qoyib beray. Ma abay changan Oshanning ki bahasi.
1: 2023-te changan Oshan Z6 Nesulova bazarda çıktı. 70 min qoydun 75 min atrafı.
0: 70 min qoydun 75 min atrafı da deydi ha. Hongyanchining adresi qaysi debdi ma. Hongyanchining ki Dehala bazarining adresini bildiganlar bir yo'l bitinglar. Aniq. Dingvi yo'llamanglar shu xat yiziq orqali yo'llanglar. Abay Civic'ni bağlap da anla bakayla.
1: 2012 Honda Civic yaptı, maşından bazar basıp satış 10.000'dan 15.000 kadar.
0: 10.000'dan 15.000 koyduydu, Abdikerem kam.
2: Şumali dost, yolur yolur avan. Yol kevre, cenab gizun yolur, tübbi, daşı yolur, maşını kalkıp.
0: Buldu. 10 yancının adresini bildik Allah yolu bitti Allah. İnek adresini ya.